ᱦᱚ ᱟᱠᱟᱲᱤ ᱢᱤᱛᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱜᱟᱱᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤᱜᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱛᱷ ᱥᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱮᱞᱟ ᱛᱮᱥᱤᱧ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱵᱚ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱧ ᱛᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱤᱠᱱᱟᱹᱜ ᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱡᱟ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱜᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜ ᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜ ᱟᱵᱚ ᱦᱤᱥᱮ ᱪᱮᱱᱴᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱮ ᱱᱟᱭᱠᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱳᱥᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱭᱥᱟᱞᱟ ᱥᱩᱱᱟᱹᱣᱤᱧᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱜᱷᱚᱴᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱵᱟᱭᱱᱟ ᱭᱟ ᱜᱷᱚᱴᱱᱟ ᱦᱚᱵᱟᱭᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱥᱟᱞᱟ ᱥᱩᱱᱟᱹᱣ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ